Munda yamia simamyo. Munda yamia simamyo. Euraidi ya ibibia fremezo. Munda yamia simamyo. Munda yamia simamyo. Munda yamia simamyo. Euraidi ya ibibia fremezo. Euraidi ya mangama kuminyo. Euraidi ya gamasaida. Euraidi ya mangama kuminyo.

lo tolo le Christum epeke mile gapoposia milena mianyabe radio nationale catholica edo ep blave vo aton eye ele o mo zonzon le isia miano maria gbo le uletike mi jagede pankeke wiene vasede wi nkeke wi aton gbe eye o le pe amesia me be mia kpata mia va isia eye mia de akpena mia peto yesu christo sona ebenu nyue wowo ke awo na me le isia me radio nationale catholique a le pe be amesia me ne jagbagba ne va mia so mia be fu pepe o mia ba ya dudu o papla mia be dolelu asona mia no maria aye o le naba mi le nya ba ega ele ni kotoku wi aton amedeka kotoku wi aton aye noa o le ngolo le radio nationale catholique ma Fruke miangulo onkolia elenye radio nationale catholique miangulo onkol André le Yepougon miangulo onkol Jean le Cocody miangulo onkol Ambroise miangulo onkol Thérésia Kokui eye miangulo onkol radio nationale catholique eye olena mianyabe mile le figayum et on la jo on dit gam adren le figayum et mi le pe a messia me be mi ajagbane mi ano gamegi mi togoto ke mi les mi adegbea mi ajagbane mi avangulon kone mi apata mi ai isia mau ne irami mau ne gbo irami

lo vi nye nyonu ma wu le nu pom na mi le mia de gbe me eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo ne ese ma wu ƒe nya egbe la mi gase mia ƒe dzime o mi se ma wu ƒe nya fifia

Amen. Novi lolotao mi de gbenami la poto de la Yesu Kristu Nazareto. Maria kokube vi kwe Joseph kokube vi apen komun utrokwa yaji. Nya novi epen kom ya segbe ni afono zamachika yi ujil. Novi mamle odo taflachie. Mia no gududura mga kplo dobe hahauta. Ke azo abe ale kemi wone brada o si a brada enea. Egbe pama unya odito mate opwe agbane tawye nan. Me wye ton se ide bla vovo de kelia ji. Ke azo Kristo Yesu ame kenye mbla ikpola. Ekpo nubla nyine amaha yi okata ji. Oji kpo. Ela vene o sebe nko be. Ela gbe dala munti. Abe egbiyane. Mi kata mi nye dono o klo. Koko koko amade le afide koko koko lamade ven. Eta lamade dun ala dom lamade dun. Amade koko koko la kakade men. Eyo se Kristo be nko. Obo le ji Yesu kaka kaka kaka kaka. Ove kedenti. Odo vu. Chokpi fe kwe jiji fe. Agbe to sugbo ale gbegbe eke kristo po wa ngongwa ale gbogbolombe ibe domo trodo nchi abale ka agbe to sugbo ene ibe msolo gbogbolone bere apo to zane dodon ame yo kakacho gade mokole mye cha dolo.

da silo unti no wajolo. Yesu gro nebe yo. Yema da silo wancho de miento mina nu wadwe. Ebe miento nu mina nu wadwe la miento nyanu ke ujawa. Eye apoto acho abolo amton pretom la kakea e uyira deji. Obe ame akpe nanu dunu difo. Na vilo noto o. Eni ke Kristo chode asina mila nyibajia. Eni be mianye nublai polo o. Mianye gbedora to de miano viota. Mia agbobe mianye gbedora to de miano viota agbobe nyibbe. Na mate do gbedade no vio de kele kakamo. Mate ne nanaka o tedwo. Mate kpede nchi o wa. Ngongwa na mianye bena Kristo bo omuwe na yo. Don hiyo mwenye besubolo. Nenye Kristo besubolo anye mblai pola. Yanya meke senama vovenama. Yanya meke kpenade no vichibu wa yinko. Nanyi mbana gbogbondo le miyama. Eye kone nambana mimete kpona mble ni miyano no. Mavinyo, gbogbomo mchua mwa ugolo. Gbogbomo mwenye mwa ugolo. Kpono vyo kwa wenu wa vya domona wa. Ekpono vyo anu wa vya kademene njira nekwa jiyo keke. Eji olajo gbane do mea ke mwenye mawe Yesu Kristo. Be do chola enyo. E tozo abosan futuwa ba do chola. Obe Kristo be do mtroda mounu. Eye o dagbele onchi. Eye o na abolo o du o difo. Hanfi o jemon. Afile cha grovene da silo onchi ya. Apoto la ve chole moji wa janyi. No vilo no togo. Ni keko Kristo le bide cho miya gwenye be. Miya zumbla inkpola o. Nya zonu bla ni kpola o. Nya jagbagba ji mi anovi o benye. Novi o kika jevon lo. Va ame ke uwa mwobo lono nwa. Ibe fotuma chinchi gbedo. Ne te no na file no agbedona da mota. E no na file no akuku dene mwobo na kwa dami. E no akuku po na mende be maune yodona mende. Maune vwagbo na mende. Maune kpeda mende chi. Ne menye gaji me lo. Bene na ne mawira me ono ba na egawa. Ebe for too much in chew, lay yes when come. Amen. Ebe for too much in chew, lay yes when come. K as on, no view me a dog bed after me a chon. Nkeke, we yell and conami ke, mille dad, we never abrodeza, le mia bole tepea, mia de cucodamia no Maria be, wakpedimianchi. Ne, watemanane, do donne ye ji tutu, nchifa fa be a mareke. Nega chimo ne nwane yinyede ne myoke ke myakpo ntifafa nyatwe ade asina myano maria imya gado gurare myano vio kolo dovuvul ta mna kristo ekene yodona mu na bolo odua ne na bolo wadu amaye ocha agbode tuno nsapo odopo tepede mamule nyokpo ya nyade kuku ne kristo tuno aji bena leke onabe a vol sonne pe gbomagbe ya. Eye wonabe chi trozo a ha vivi ya munu kwa jijwa. Ke nedo mkumya no vimoji. Nya tosile jipu unkontine kwa ufya rupene vamiya ulolola. Nyigwa jisi gwale siwana le jipu ene. Na miye gbi ya miya po nkeke ndudu. Chomya po nvo kemi. Sigwale si miyo hami choke na moko utavole miya nche ene. Magade momiya jetete kwa munde mida lufona kwa amen. Madogbe na o Maria. Eyo kwa mwenu venu apoto aligwa kule uira ole nyonu odomu. Eyo ya wadomu vi Yesu. Maria kokwe mauno dogwe rade mnye nuvo olota fifia kule mnyapo kui. Amen. Madogbe na o Maria. Eyo kwa mwenu venu apoto aligwa kule uira ole nyonu odomu. Eyo ya wadomu vi Yesu. Maria kokwe mauno dogwe rade mnye nuvo olota fifia kule mnyapo kui. Amen. Madogbe na o Maria, eyo kwa mwenu venu apoto la ligwa kliu. O yira ole nyonu odomo, ayo yira wadomo vi Yesu. Maria kokwi mauno. Dogbe dade mye nuvo otota, fifia kule mnyapo kui. Amen. Madogbe na o Maria, eyo kwa mwenu venu apoto la ligwa kliu. O yira ole nyonu odomo, ayo yira wadomo vi Yesu. Maria kokwi mauno. Dogbe dade mye nuvo olota, fifia kule mnyapo kui. Amen. Madogbe na o Maria, eyo kwa mnuvo nu, apoto la ligba kluu. O yira ole nyonu odomu, eyo yira wadomu vi Yesu.
Maria kokwe mauno dogbe dade mien volota fifia kple mia pokui ame me dogbe na o Maria eyo kple amenu venu apoto la ligba kple o yira o le nyonu o dome eye o yira wa dome vi Yesu Maria kokwe mauno dogbe dade mien volota fifia kple mia pokui ame me dogbe na o Maria eyo kple amenu venu apoto la ligba kple o yira o le nyonu o dome eye o yira wa dome vi Yesu Maria kokwe mauno dogbe dade mien volota fifia kple mia pokui ame me dogbe na o Maria eyo kple amenu venu apoto la ligba kple o yira o le nyonu o dome eye o yira wa dome vi Yesu Maria kokwe mauno dogbe dade mien volota fifia kple mia pokui ame me dogbe na o Maria eyo kple amenu venu apoto la ligba kple o yira o le nyonu o dome eye o yira wa dome vi Yesu Maria kokwe mauno dogbe dade mien volota fifia kple mia pokui ame me dogbe na o Maria eyo kple amenu venu apoto la ligba kple o yira o le nyonu o dome eye o yira wa dome vi Yesu Maria kokwe mauno dogbe dade mien volota fifia kple mia pokui ame ti kokwe na tola kple vi la kple gbon kokwe la abale si o nyele gome djeje ame ni la nene ma ke wa nye fifia kple da he ma vo amen o nye Yesu tso mia ponu vo kemi demi dale juma vo gbede agbo Bololu vo kata ide jipo Ve vie ta mesio hia nyumbla yopokpo Amen Dada Maria Dogbe dade miata Be mia gabu o Mia nogba wotegbe

0: Miano Maria, mi po ben, a dog, but Ademia tavo vie le kikia man. A la bohika patage von. He gobble bola katage von. Oh, and you have father come and gala kikia moon. Mi bia wam nuva verde kikia patal gabu boya moon. Mi bia bejio kata ban. Lo boyo kata bu mok pok pong. Ama yo kata vovuses ban geno. Mok pok pok budo, la bohikia mobunyao, o suba wumi. Enya jora mejo triako. Mi de kukuno utroya miano Maria. Benacho, miapo nuvo, akemi. Aye view. Na kwa mnubavu na mnya dumoto de siade. Mnya tosi le jipo unko nchine ko. Ofi adudu neva ene mnya olono la nyigba nye sigbale siwa na le jipo ene. Na mnye gbi ya mnya po nkeke ndudu. Cho mnya po nubo kemi sigbale si mnya hami cho kena mnsi o da vole mnya nchine. Eye mgade mo mnya jitete kpo mwoke de mida le vola kbo. Amen. Madogbe na ono nye Maria yokla manuwe nwa poto alibaklo o ira ole nyo nwo domo. Eyo ira wa domo vi Yesu. Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mye nwo lota fifi akwe mya pokwi amen. Madogbe na o Maria yokla manuwe nwa poto alibaklo o ira ole nyo nukago domo ira wa domo vi Yesu. Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mye nwo lota fifi akwe mya pokwi amen. Ma dogbe na o Maria eyo kula menu venu apeto la ligba klu o yira o le nyonu o domo eye o yira wa domo vi Yesu Maria kokwe ma uno dogbe dare mienu von tota fifi akple mia pokwi amen. Ma dogbe na o Maria eyo kula menu venu apeto la ligba klu o yira o le nyonu o domo eye o yira wa domo vi Yesu Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mien von tota. Fifi akple mia pokwi amen. Ma dogbe na o Maria. Eyo kla menu venu. Ape tola li baklu. O yira o le nyonu o domo. Eyo yira wa domo vi Yesu. Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mien von lota. Fifi akple mia pokwi amen. Dogbe na o Maria. Eyo kla menu venu. Apo tola ligba klu. O yira o le nyonu o domo. Eye o yira wa domo vi Yesu. Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mye nvon lota. Fifi akple mya pokwi amu. Ma dogbe na o Maria. Eye o kla menu venu. Apo tola ligba klu. O yira o le nyonu o domo. Eye o yira wa domo vi Yesu. Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mye nvon lota. Fifi akple mya pokwi amen. Ma dogbe na o Maria. Eyo kla menu venu. Apo tola ligba klu. O yira o le nyonu o domo. Eyo yira wa domo vi Yesu. Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mye nuvon lota. Fifi akple mya pokwi amen. Ma dogbe na o Maria. Eyo kla menu venu. Apo tola ligba klu. O yira o le nyonu o domo. Eyo yira wa domo vi Yesu. Maria kokwe ma uno. Dogbe dade mye nuvon lota. Fifi akple mya pokwi amen. Ji kokwe na tola akple vila akple bon kokwe la. Abale si onye lo gomu jeje amene la. Nene ma ke wanye fifi akple da hei ma vo amen. Onye Yesu. Tom ya po nuvon kemi. Demi dale juma vo gwede akbo. Prolo vo kata yede jipo. Vivie ta monsieur hien en blanc kokpo amen. Le moral o Maria de tugbe la po do mo tonto na do yin bo mo se po ba me ade si ocho bia o pepere nu ene grindi o ese ata e jido po ni mo da bra ba gbo o Yesu no de tugbe o de tugbe yen nu vo ara mle to mo ba gbo lo kuku de na o o mo vigile pon de mo ga gbe yen kuku de do ke bo na do ton juro na we de jina fifia. Vivie toa li nye kugbe. Amen. Mi jipo dolok la mu koko kata. Yosef kokwe dogbe dade miyata. Mi ma odola koko kata mi dogbe dade miyata. Mi abyo. Mi abe. Mondola. Bena wanami havide miyato. Aden blecho. Mi anon Maria be. Bedudu ranchi.
1: Etsi konam.

ela ho bo se se bo kulo la si o ela ho do lele la si o ela ho nya joda me si la si o ela ho jigbagbon ejigbagban da si o enya ne ke ko yo gbona mi be ni mi kande ji mi ko ji si a be emi o ku tan agagbo agbe abena ya tutu ada si cha ada si mi abun ko me ni ke le ve ve na mi ni be mi e cho na mi ba agbo kata kata adana de Kristo ji jale ke tu agba wo pe mo popo pe bo sese ada ti o kete ni gbe de tu so jade me ja gbe wa di apo gbede gbede gbede gbede gbede ma gbe wa di apo gbede gbede e ko ni me fi enu sese mere a fi enu do na vovo le a fi ke mo popo budo le a fi ma e Kristo Yesu venado ma e do e gbe le me nya mo le ise pe agba le table ne voton e be de Be ma pe ni ncho le tepo yo kata ele ne je juma mele plo ne je toma mele plo afisi afie ke je bobo se so kata le jola enye nye o ma de ole mo a choko nye konchi ne kika kata le nya me nye nya foto enye e chere nye gwadi be asubo nye ke wo kika wo nwo kata wa mo gboto de siade cho yi kone cho gbogbo de mo ne le do mo pe na de ncho apodo yo ele bo mo do nu vu vu vu da ribe na ma de le dokola no podo no ate do tokwa wa podo yo no pa chika wa podo yo na mo do no da si da mo de je a podo yo ele bo nye ma we do mo kata da nyigbaji ta bo bo se se o kata le mye ji a gba yo le mye ji la ne koko kata ma da si ne Kristo na gba o ga pe na no ga no ga lolo umi hala mo po lolo umi po ma wa hado Na vinye nga gbobe itovo ne gbobe itovo akama edo mawo amlanito ameke wa bolu amodu ameke na ndudu obe enu ajideji amodu opo jijo odi pojo ela be kristo po mlanyiwo de ho se bena ma umule po yo bobe se semela e ho se ma umule po yo afike o sesele afike o seule la te po me kristo venado Te bu ma e Kristo tona ne be vio duma. Na vinye, e ko le sese ma de, ama ka o le yoma, ama ka nche o doji do, ama ka enye kona mo tona o, ma u ka e la nyikbe a jina te kona o. Na vinye, ma gro nye ade no se a, mudo nku da me nenchi nkeke ve ya. Mudo nku de nchi ka ka ka ka ka, ye mudo do nku de nchi ade. Oh, de ko da sin tin po de ko mo geje tom ma do ni ku de chinu ka be ne do gara ma awo be ne na nu ma do awo be ne ole kere ma awo asie mo sara nu mo sana e gbo na be ne enu avana ma ni ma che va sana e enu mo do agbo soso mo enu asugbo ra mo do ku de nchi be ne ba kwe kwa e ke ma ma poga a ba o be mi ga do ku da gbe ton chu agbo to ma te ko na o Mbadun kwa mereke nchi o. Mako kwa gbava mwye. E yoga mwye garu de. Ebe egbono ya kakava sere fifia mkwava haro. Mbadun kura gbeto nchi o. Mbadun kura gbeto nchi gbede gbede gbeto mate kona o. Vane do jide izre ma unchi ne yue zakle keli. Ne po koko ne fwebo vantru. Ela vino. Ela kpede nchi o la dede. Me nyan to fie nyawa. Fie ke wa tuwa weno wa. E nye. Ameke jiwa tuka kaya nyawa la vwanye Ameke ji kriso le jato A wanwi ke jie le na wa Anye Nyano abitua jihabena Mega kano, mega kano Maula wela Mawanto nyale siwawe Eya kwe nyanu siye nyona wo Elawe, lawe wadego mega Fabio, mega kano Maula wela Mawantonya lesi wawe Eya kwenyanu sienyo na o Elawe, lawe adego

ego eyan to nyanu ikenyono ma un to nyanu ikenyono kristo yesu nyanu ikenyono enyanu ikehia olani gbadi elewe no ngbatijo we no gbedo do lajiko no kloji gbese gbogbo no yue gare kokwe gamo edoye lo be dano kitobo mo pachiko bo do asehun gbese gbogbo atwa chi dare doaji ponu pona yo yesu benko yo kristo bo wade doaji on to gbo nyangba gbo bi eya mo de gbo edo gbo dare to ma wu sami no edo on to cho un se no me na won to etima yodo na do kio e o tele ti yodo ra me ne cha ta nu se nu ke gbo lo gare pepe gama yi ko gamo tu votro ponu pona ma wu gbo nyane asimeya domeya apomeya fika enuelo enua kako yi jagbagbala vodokwe evi uomele senu vele la suwa yesu kristu la taro kwe sakramento ame yegboa ve igronyane favine le tepoma egrobenade yisa evi odo lina eva hona u alo de ma umle dasa uwe li dodo uwa de kristu umle dasa li dodo uwa de matima kona uwa na kona mo gbaregbia elagba wano chegbia nete wene ble mamotowa egbia enyekplu wele akbe enyekplu wo choke kedari enyekplu wole gbogbole mimerade miyapa ngbe dodo eke dodo nyenje machi mienche o lepo miyakwa gudu kafia vae bo nenyi be nemi mekane jo o mijo chivwe ogro bare gbobe miya emoji kakabane nefifia miyepo emojo ogro gare mbe mina de so untu lava de mi kakabane nefifia de asu mawe ene gbremanya otua na vinye nyaku da davide mina yin efa bi kakakakaka gare kokpo gamea edola gbera be negbe se sakoma le yesu gbopa yesu gbrene na be ida cho untu na era de va egbodu le jiji aya dudu edu bayi to okwa baka ya mokpo na gacha tu hovo chova de to lo hwa mo oh enye ento ma wa gbona mo nya mo buje to gbro yin to ko ma wa gbona nya nana esoin ke bo va de le mia me catholique saint pierre ba no pea na mi tere mi ato ato fo mo ko ma unya fie ka to cho no no e do jide nchia mo mo wa ele ke alunya te fo ya ajerada ya ye to e ho gbe ye ya fi da mo gbe de o be mi ele ke ta ba nyo ne va na mo le nyo gbe de gbe do e be ne ne gba didi cha o ne po mo ne be la fe mo no po maga chichi madi gbere gbere gbero nwe keja foku na mi nyibe e jajiji makpa nye mkwa sorado e jajiji makpa obe nye mai moja maju betu fia reke kwa majwa yi eh ne to akpa maji ya ne ya gadome ya nuke kibena na ilo e nuke kibena na yi ta ma une de jifone nye krimi ya o yesu kristo de venyanu ale gbogbobedade ami kebangbe ma odona mi afi mi vakike ma no wasumiasi na wasumiasi ma umenya magbeto adalapo ma umenya magbeto agbonya ma odejiu no la yoko chole gbodara mi afi oke bi na dole gbeda na nya to kakapo be ma ube mi ma ono wa ngbagbo be mi adajoro wa fi bi ene gbre no vare e dota silinchi on tola o doda siko lawa ya ego manyibe nanyibe ameke dogbeda bibla namye nyabeda danye dogbeda kaka nkeke bravo vode ke echi mdo ebya menveve ma utwa menveve aneva futoba honu kemone nwa ali kakakakaka babale kponu ike ma ugonebe etu eneva mele kponu okwe eva tobyo ma uva gbredebede etuwa mnadu de kuku inchari nekwa toa igbetu durama nene enu ano ne ma novinyo o gbona mbe gamo tsunami ta mia no gbedo do dama be vie to ade mia bo dwa tabe do no mo ne va kaba mi se apo no asama chika o jili be nko ma uto ma uvi ma gwo kokko na ni rami ya ga dogbo mia ga dogo nkeke ni gbe ale o gbe ke de ma u de mo ma u ma mun bo ne kori mia ji le yesu kristo be nko amen ni da pe ne ba kai ko e ke no mo anu na mi ma u ni re ba ko ko a pe lo. Merci beaucoup.

nye ŋutsu nɔvi nye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mí le mía dede me. Eyiyi sia eyiyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese Mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise Mawu ƒe nya, Mawu ƒe nya.